0: Na chibi.
1: Mm.
0: Tuwe chami afeka, songa na mazima, tegali mufe.
1: Ye.
0: Betuwa tulebi bibi afe, ye wa mazima.
1: Betu kolachi.
0: Betuwa tulebi bibi afe,
1: mm.
0: ye wa mazima.
1: Mm.
0: Elomu tu kilivu, okutusonyiwe bibi afe.
1: Mm.
0: No kutuna zako vyona, ebitali vyabu tu kilivu.
1: Mm.
0: Betuogeranga tetuono nanga, tumufula mulimba, songa nechigambo che, techiri mufe.
1: Amina. Kupire chigambo cha Katonda mungalo. So, musizo nieno, eyo kusaba, no kusiba jetulimu. Njagala ulirize kubanga lerore na kulafolo kwa nachi. Olusoka. Nkusabi de Katonda kuwechisa. Sawa kuminabili zikusange wano. Waguza. Fubanga wakulachi. Ebyabuli jio wado. Wabeda ono, jira ono, dali imba mwao. Anganja genanga buzibie. Na ye, musizo nieno. Nkusabi de kisacha Katonda chikugweko. Sawa kuminabili zikusange wano. Mulinyali ya mkama fani. Kalo sobolo chikula. Neboboli musomesa. Sawa kumi, somero libali. Banyusa, kumi neemu. So, kumi nabili. Katimweba mama. Amina. Neboboli student. Kumi nabili ochisobola. Kuwanga. Sawa kumi neemu muba mnyusa. Siwe guli. Mkama yeba zibwe. Uliriza. Sizo nieno. Mu phase one. Eyo kusaba. Egena kubeda ankulu nyo. Okusobolo kingina mu phase two. Kwegeno kubeda musingi. Hallelujah. Tujise power of confession. Amanya gokolachi. Okwatula. Agambi bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya feka. Eyo oluzungu egamba twerimba feka. Songa n'amazima tegali mu ki? Mufe. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi. Buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono. Kitegeza. Fenatu etago kusasirwa. Hallelujah. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe. Ye waki? Kwa mazima. Era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe. N'okutuna zaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo. Ebibadde bitusibyo genda ku leve dako. Ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo mutukuvu wa bujja. Omwoyo mutukuvu alinganga mukowe umbeko ekibi kimwesi tazamangu n'abikola ki? N'abivaamu na debali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza stairo, ne musigaza nyimba. Naye nga yali waki?